space, men har blot 10 minutes. Hvad om svarte gamer furt, og drætter som er durt, og fjerde gamer som fyrt, vil rukke mig tom om 6.